adɔfoɔ awurade asane mio ɛsiane sɛ mehwɛ neɛ ɔhene yesu ayɛ ama me ane aboro ma adwene ne me nte aseɛ so agyegye afirikyɛne a na anka te sɛ meɛ mede na anka me nsa mfata wo me ana anka busua yi metokyene mese mekɔ me fie pɔ a baabi a mede me ti bɛto mpo adwane a mɛde mpo ne ho ɔden ma me nanso ɔhene yesu anhwɛ saa nneɛma wɔasɛe nyina wɔyi me afiri mu mese mekae mmra bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekyere ne bɔ dua mu na afurumu ba no nso ɔtɔ ana ɛpo no awie bɔ ana ɛhye afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛnɛ bi bɛduruiɛ ama afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛkɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daaso asa ɛwɔ nnipa ne so a wɔne daasoɔ ne awurade awurade bɛsa no na ɔbɛgye woafiri mpunkyerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade asane me deɛ a na awurade bɛsane wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene me nuanom ne me ma mpo yɛda awerɛ ho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ma ɔno asafo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ma wɔte yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a lisus wui ɔwu di ne nan nanso aberɛ a yɛsu duru hɔ nom no mata ka kyerɛ jesus sɛ awurade wɔ hɔ nom anka menua lisus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ mata kaeɛ no sɛ awurade tumi nyane lisus firi ɔwuɔ mu saa ma ne bɛnkɔm di a sɛ ne na wawu wɔ nnipa ne so a sɛ ne na wawu wɔ sika mu a awurade bɛmo abɛnkwa mu ɛwɔ animonyam mu ɛwɔ sika mu ɛwɔ yaresa mu ɛwɔ biribi biara mu a nneɛma pa yɛ awurade dea no sɛ wawuwɔ mu a wobɛba nkwa mu wɔ mu wɔ yesu de ne mu.

Jody some one on ya. What can I be more? Hey, Sanya na semtia. Oni atanio, adu wuso, wabaya wusa. Waka na pemu, hey, sanya na semtio. Oni atanio, hey, wabaya wusa. Akwanchi onai.

konim diye mo jadi sitong kuni en konim diyo en konim diye ni konim obrenyi na seye howa tiasi ay ama susuma wode ama wana wata inwo wadi konim diyo.